Lepo je v raju, samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

0: uvijek prvi.
1: Je 11:10, kao što sam vam i obećala, poštovani slušatelji. Vrijeme je za naš posjet Zadarskom studiju, a tamo je uvijek dobro raspoložena Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
2: I da nisam, moram sad odlumiti.
1: Moraš biti, da.
2: Da, ali neću.
1: Nema ti druge. Što ne. Nećeš biti dobro raspoložena ili ne, nećeš glumiti?
2: Neću glumiti. Iako je teško biti dobro raspoložen ovih dana, ove informacije, ovo sve. Nikako ja pobjeći od svega toga, non stop tu ili u programu ili u vijestima, da mi je gori napraviti mali odmak, ali nikako.
1: Znam, da, bilo je da, stvarno turbulentno. Strašno, da, sve to čitati i pratiti. Evo, vuku se još, da, zbrajaju se štete tih silnih požara. I evo, nažalost, evo, ne samo materijalne, nego da, evo, i ljudska, da, tako da, da.
2: Tako da, zato sam se ja odlučila, ja kažem, neću, ostavit ću, pošto se ta tema i dalje će biti u informativnom programu, ne bih htjela više, u ovom dijelu malo bih htjela neke druge stvari, jer to je isto dio života i ove lijepe i ove ružne stvari. Samo bih htjela reći da je, što se tiče pomoći i sanaciji posljedice požara na omiškom području, da se grad Zadar se također uključio u pomoć. 30.000 financijske pomoći će poslati za naše Omišane, a od 30.000 eura. A što sam ja rekla?
1: Samo si rekla 30.000, ali zaključili smo imam da je ja, eura.
2: Dobro,
1: da.
2: Imam ja nekoga ko pazi što ja pričam. Hrvoju, pozdrav vome. Osim što je tonski realizator, pazi jako i na druge stvari. On je naš lektor po potrebi. U svakom slučaju 30.000 eura.
1: Svi ste multifunkcionalni, vidim.
2: Pa, evo,
1: drugo vam ne preostaje. Da.
2: Ne preostaje. Sanja, kako idemo sve dalje, sve više dolazi to do izražaja.
1: Dobro, ali otkrivamo neke talente za koje možda nismo ni znali da ih imamo. Da.
2: I to, sad kad se ja prebacim na pult tamo, pa kad počnem žariti, fali tamo tu glazbu, sve sama.
1: Da, ja evo samo obećajem da nikada neću pjevati to.
2: A dobro, nikad se ne zna.
1: Zna, to se zna.
2: To se zna, dobro. Ja nikad neću šivati, recimo, jer nemam pojma.
1: Iako evo, jesam zapravo, sad samo sebi skačem u usta, jer sam pjevala u onoj našoj pjesmi, da, koja je bila, da, posveta, tako je, dakle.
2: Eto,
1: da.
2: Dakle, da. Znači, ipak može se još jedan put, na 200 ti.
1: Da.
2: U svakom slučaju, dakle, uz tu financijsku pomoć i, kažu, na raspolaganju i mehanizacija vozila i ljudstvo gradskih trgovačkih društva za potrebe sanacije, dakle, komunalci, čistoća i sve što bude potrebno. A onda idemo u ove neke ljepše štorije. Zašto štorije? Baš zato što se seninske štorije večeras održavaju. Ninjani su dosta maštoviti, oni uvijek imaju neka zanimljiva događanja koja su već tradicionalno se održavaju, zaista zanimljiva i maštovita, a evo nešto novo nude večeras, uz napomenu da su svi dobrodošli, ulazi sloboda, ninske štorije, prošetajte kuću bez zidova, večeras od 20:30, ulica Biskupa Teodozija, kroz povijesnu jezgru vodit će vas do Gospinog mula, 250 metara duga

0: Voli dobro?
1: Ne,
0: isto ne.
2: Kad se moji sine ovi budu ženiti, na koji ja ću pjevat, bit ću glavno. Još ću balet i svašno. Dvojica moga mi cure su nošne. Treći je doveo, pa ona ja nas zvala, ali kad on neće.
3: Krenuo, krenuo.
2: Bože da se oženu dogodimo svi i da bude imala šestero djece, ne trojno dogodimo. To bi bili blizanci. Tri sina po dvoje, tu je šest. Za ostatak koji ništa nisu prije. Aj tako. Daj Bož. Ja bih voljela. Šta ti kažeš? Moj muž da vam reče, kad sam trećega sina rodila ja. U Dubrovniku rodilištu. I stavlja ti on. Sretan sam što sam dobio sina, ime stavi Šime junior. I ja očekivala ženskicu i sve živa imena izmislila. I ja govorim, ma zamisli ti molim te, nije što sam ja htjela kćer, sin je, i još da mu stavim Šime ili junior. Ja sam mislila da stavim ili Šime ili junior. Ja li utakog paprika, on je ženama gre, ma zamisli ti, što gospođa, tako? Ne, Boga mi nimi nismo čuli za ime junior, govori.
3: Stavi Šime da si uro.
2: Niće govori to kako američko ime, ma u oni zina Boga, ima to na 26 roka. I cijeli ti je dan okolo toga bila zavrzlana, gdje neću ni Šime, ni junior, jer on se zove Šime. Ja govorim, ovo nije normalno, Boga mi će se napio, što ću sad čini junior. Ma kakvi ga junior s popom gospodinu.
4: Stoljeće priča.
5: Ma možemo vraga? Kad...
3: Možemo,
5: Ope,
3: da.
5: Ja ne
3: a ja dano da probamo onako bez išta.
6: Dano, da. Onako ti je bez išta.
3: Ma, ja to, gospodinu, je svidio. Bilo on s ovjenim, to meni ne igra.
5: Ma, ne smeta.
3: Ma, meni.
6: Kako vi?
3: Sad ćemo,
6: ajde.
3: Evo, sad ćemo zapio.
6: Zaspale siroš, važi, ajde. Ali po mjeski, jel tako?
5: E,
6: po
5: mjeski.
3: I to pora, ajde.
6: Treće.
3: Moje sad smo na pjesmu.
5: Pa počne, pa ćeš vidjeti, evo.
3: Jesi.

U nastavku insert iz dokumentarca Zavjet moru ili Lađa za novi mileni. Čućemo insert iz nagrađivanog radijskog dokumentarca autora Darka Tralića i Delke Lambaš Milanov, snimljenog na Visu u Komiži 1998. Dokumentarac prikazuje obredno spaljivanje stare ribarske brodice u Komiži na blagdan Svetog Nikole i istovremeno porinuće rekonstruirane replike izumrle gaete znane pod imenom Falkuša. Dramska je to priča o ljudima koji brodove doživljavaju kao živa bića, bilo da su kalafati

0: U nastavku insert iz dokumentarca pod naslovom Otok je jednom godišnje. Radijski dokumentarac autora Nikice Klobučara i ton majstora Srđana Nogića snimljen je na otoku Drvenik Veli 2017. Radi se o zvučnom dokumentarnom zapisu svakodnevnog života na jednom srednjedalmatinskom otoku. Slušamo scenu s mještanima u kojoj se prodaje riba.
1: Dobro jutro, kad ste vi? Pior Rimenjač. Šta imaš dobroga?
2: Svega šta kod riba.
1: Šta kod? Šta želi čovjek? Ma nemate zemlja. Lokara, komara,
2: ima
1: klubine.
2: Ima srdela, ima
1: srdela. I srdela imaš.
3: Jesi to ukratio ove tri?
4: Ma kako, to su ti komarče.
3: A, komar.
2: Evo srdele, svi.
4: Komarče.
1: A vidi, ovo su sad uhoga toka. Ovo su prave.
3: Produžile se, da.
2: A kakve su, takve su, šta
1: je? Je, prijatelj.
5: A nisu loš.
2: Ne možemo i ništa.
1: To je rekao da su loš.
2: Evo, izvolite.
1: To je rekao.
3: Za sutra.
2: Izvolite.
1: Hajde.
3: Hoće li za sutra?
2: Ja, neka, neka ću.
6: Ja bi dvije ovoga komarče.
2: Može.
6: Pošto je komarče?
2: 100 kuna.
3: Ne pipajte srdele.
6: Jesu baš, jesu sve male tako, srednje ili?
2: Ovako sve. Hoćemo tri.
6: Ne, ne, puno mi je tri, dvije.
2: Evo ga, 80 kuna.
6: Dobro. Može. Može.
2: Evo ti još jednu lokalnu da imaš za... Ispet, isto 80.
3: Jel imate još komarče?
2: Ima, ima. Uđite, momak. Nemoj miša bogati, nemoj miša, šta je bog? Hebe mu miša. Ona nije današnja, od jučer je. Tako da znaš da ti ja ne bi rekao ova. Ne, ne.
7: Daj mi jedan, daj mi jedan kih.
2: Četa da od jučer. Mislim, bila je u hladnjači, nije ovaj. Nije... Jer ja sad reka da je friška, da je današnja, ako nije. Evo, lipi moj čovjek.
6: Dobro.
8: A, eto.
9: More.
1: A,
9: more, sešku.
8: Pa srdele.
9: Srdele.
8: Srdele, to ti more, mati. Šta je ovo? Lema, mi smo imali još od pre tri godine.
9: Koliko ćeš pare?
8: Kilo, kilo.
9: Kilo sam den, daj. Mare, daj ruku, mare, ajde. Pomalo. Pomalo, mare.
8: Hvala.
9: Aj, kada i vojka, mare.
8: Vas ovo kumbiri za broda.
9: A je, ali...
2: Evo ga.
8: Koliko je to?
2: 30.
9: 30.
8: Hoćete mi dodat, molim vas, ja sam nespretna za ulicu.
9: Daj, dajte mu to,
8: evo. Evo ga.
2: Hvala, Mika.
8: Ajde, dobro sam. Dobro sam, trepila.
10: Sto po sto. Prvi.
0: Na redu je dokumentarac Vrijeme Galeba, radijski dokumentarac autora Roberta Tomovića, Ladislava Vindakijevića i Hrvoja Hegedušića. Snimljen na razmeđu 70. i 80. godina u Dubrovniku s predstavnicima osobite podkulture, takozvanim Galebima. Emitiran je premijerno 1982.
11: Why are you walking alone?
12: I'm looking at a town.
11: You're from English?
12: No, I'm from Germany.
11: Germany?
12: Yeah.
11: Where do you stay? Which hotel?
12: The Libertas.
11: Hotel Libertas?
12: Yeah.
11: That's wonderful hotel.
12: Very expensive.
11: Expensive? Expensive for you. I think it's not expensive for you.
12: Not so.
11: You are from Germany.
12: Yeah.
11: You have much money.
12: Not so much.
11: Do you like to go with me to drink something?
12: No. I must go for dinner with my group. I'm very hurry.
11: Okay, I'll call you. Huh?
12: Okay.
11: See you.
12: Yeah.
11: Bye.
12: Bye.
13: Galebi, to su specijalna sorta ljudi, ovako mislim. To su razno razni mladići, to su... Uglavnom, ja ih smatram kao dobrotvori, jeli? Dobrotvori, jasno, razumiješ? Zamisli, dvoje ljudi, oni činu sretni. Razumiješ? Sebe i drugu. E, sve će Boži. A korist oba dvoje imaju. Oni se trude, oni rade, mislim to je posao. Treba se dignu rano ujutro, dočekat avion, grupu odabrat, gledat, bit uslužan, ljubazan, razumiješ? Nije to tek tako, znaš, ići po putu, pa ona mala, sprekezi Deutsch, gange na hause, ne?
14: Du bist ganz lahm und ich bin ganz schlatt.
6: slano.
5: Du bist slan und ich bin slatko.
6: Ja, slano ti slatko.
5: Ja, slano ti slatko. Ganz wenig noch, ein ganz klein bisschen. Doch. Nur ganz wenig. Ganz wenig. Nur doba dan, doba tek, slano slatko. Kako ste?
6: Dobro.
5: Dobro.
6: Ajte prija.
5: I Luka? Luka?
6: Luke.
5: Luke. Luke. Zwiebel. Weil ich gerne Salate, weil ich gerne esse Zwiebeln.
6: Salata. Salata. Bien, bien, bien.
14: Ima Galeva koji su vrlo inteligentni i školovani, govore po nekoliko jezika. Čitamo zanimanje jer je to dopisivanje, osvajanje strankinja. Oni su ciceroni, oni vode te djevojke, žene, već kroz Dubrovnik pokazuju, oni su čak i ovaj, reklameri Dubrovnika,
15: jel? Ali na internet si išao, nisi išao, jeli? Nije si išao što ja znam, ja igram nogomet, ja igram waterpol, ja jedem mute, ja sam bokser. Nego na internet.
16: Kako Rektor Palas je moje, razumiš? Kako...
15: Deža dvor je bio moj.
16: Rektor Palas, dođeš ti u Rektor Palas, je moj Rektor Palas, kako nima ključa.
15: Ne moje, ne, ja bih rekao da za prije rata ima poznata familija, imala bolikan kuća, bila u Dubrovniku, a sad kada došli ovi komunisti pa mi nacionalizirali sve, ostavili su mi samo jednu malu palaču, jel ne? A koju? Ovo ođe, to je Deža dvor, ja radim u biblioteci, imao ključe, ovako, rasparali su mi sve špage, imao ključe ovako, svako.
14: Ja mislim da se niko u Dubrovniku ne sjeća kad su Galebovi nastali. Sigurno su nastali onda kad su Božje dolazi turisti, turistkinje naravno.
17: Kakvi smo mi Galebovi bili? Mi smo naučili govoriti dubrovački sa českim naglaskom. A to je po prilici zvučilo ovako, kad bi ih doveli na stradun, onda bi ukazali ove kuće i mi bi rekli: tad imate tipični dubrovački funjestri. A mamo dve buži, veliki buži, a mali buži. A tako mamo u Dubrovniku kantoni gdje se ljubi i grli. I tako smo vam prolazili. Ali nije bilo ovako komercijalizirano kao što je danas, ili barem kako govore da je danas komercijalizirano. Nego smo ovako vodili neku romantiku, mediteransku, rađe dubrovačku i na Sušetku ipak je sve sršavalo lijepo i ugodno. Ovi moderni Galebovi, mi ih viđamo, ne znamo koji je njihov sistem, kakva je njihova tehnika.

0: Otok je jednom godišnje slušamo scenu s djecom koja love ribu i rakove te s igračima balota.
1: O! O! Ogromni rak! Žute! Dođi ga vidjet! Ogromni runjevac! Jel to runjevac? Da. Oderat će nam Janku.
2: On ne zna to radit.
1: Kaj, ko će ga? Ti ga ulovi, ti ga ulovi, ja znam da ti više voliš.
2: Ne, ne, skupa. Požurimo! Te su one strane psove.
1: Ne, pobij.
2: Janka, imam ga, imam ga.
1: Reci tati, reci tati.
2: Tata, imam, imam runjevac.
1: Dani!
2: Runjevac, pobij će mi runjevac.
1: Ogromni je!
2: Njega ne smijem taknut. Jer malo je opasan.
1: Što se bojiš? Stvarno je strašno. Čekaj! Stanite! Moram donijest runjevca!
3: Evo ti u bloda.
4: Ali na slanjac se treba sad na bulo, to je...
3: Iš, preko.
2: Jaka,
4: Ne, ne, dobra je, dobra. A ne.
2: Kako se stoji?
5: Sedam.
2: Jaka.
3: Jaka.
5: Sedam, jedan i šest.
6: Jeli. Odrijanu.
3: A, udrijan te u.
2: Ništa.
5: Paviću, a da provaš jednom bulim, samo jednom. Bulim.
7: Imate pet balota.
3: Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga.
5: Eto vidim, si navalja kabo. Eto
8: vidim,
5: da dojde do kraja naše kuna.
3: Tiš mali, tiš mali.
8: Jel došle, nije?
5: Ajde, jesu tri, ajde.
7: Pa, nemoj ovo.
1: Bravo,
2: Jura! Jura, ja naš traj, Jura, ja! Dobra. Kula. Šta? Stipa! Šta je to? Šta je to? Šta je to? Kumarča! To ne je ogromno. Više kukar. U, ovo je ogromno.
1: Gledajte će mi, Ivan.
2: Iskrivaju, aj cipit.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludin i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena?

0: ti šogori dok kad radi banka.
1: E, slušaj, što se svojim autom ćemo
0: pa možemo.
1: Čemu s traktorom da idemo, a?
0: Da možemo s traktorom kad ne trebaju gume za ovo za plivanje da imamo
1: šlaufe tamo. Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo po tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoj Mari kupio badeko s tim
0: ovoga. Pa jesam nego znaš šta, isti ponovo.